کوچه‌ی لبازارانو پارکان لهر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتیمه زمان مه هیلنو هبونا

دلی من نه بیراجه گیره و دکه به اینه وک آخا ولات من و رحت به جانه من لیچ ما سارده به لاشه ده وک هسترک چاوه من وکی برف آزا گروسان دور نچه هوال نا نا تو دور نچه وکه چاوان لو زانم خوشیرینه لی رابه نو به داریا منو نمانه رابه وای بنر بربانگی آوید دیسا روش درد که به اگر لچیان بده که به وای ببیزه دنگ آوکو دهرگه دنگ دلی کو دهله دنگ دلی کو دهله

فکر دا دنیا ده تنی من دا سباورزم به زبان خود شویرکم به زبان خود زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زبان

عزیز، لمالی و کوچه ی، لبازاران و پارکان، لهر دری و هر گاوی به زمان خود با خبر بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه ی، زمان ما هیلن و هبونامه.

0: بیان هم بیتا جان سری بری بانال زیر بخده اون زوزان منه بانه بیست و سینم لسرده میری گوچی منه لبدا کانی که وابلین اوه اوه اوه اوه
1: خوش
0: به ایسا درباره لسان را میره گوچی منین لبردان بله چوچنه از به مکانی که واوه لینم عشق و حوی خلق و عالمان و دنیا

شبانوم بری وانی گوتی جد من که دوم که حنا کانولا کردیم شبانی جر گوتی حجت هوا کیس کانا یه بری وانا ناب یه تریانا یه جن کانا هک دایکا تگو باب تگو تبوچی زیکاش بری کناتی به جایاد بابا پریب مشکام قدیا شیرم رجا بری والی توری والی حسب والی بری والی دوزانه مالا باب بری والا مبکرنگم او ذکر سری مالا باب بری والی شیب عور اشقی دیب یه ابینیه دیب یه مال خرابینه دیب شبانو دبه خبیش جرزلام برده تجیل مدرنگه بری باله تاری باله

0: به بچ یک خوش لازمش یادم زن یاری خبره بابو کلا فهم تیده خویا
1: فهم تیده خویا فهم تیده خویا
0: عقل تجازیرین سر هر کسی دنین فایده نکتو دمشی ویا طوال ششش گنه تمه بی عرفی تو روشک فاروی گنه زبره زمان بوره سالو محطه چی فهم کش تشکوره کار کر ایروش مره یه سبیش تره یه زمان درج

دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

خودش مهنا دستینه بدهنا بله خودی گوتنو گال گالش تغالیه به بختا بسر حال منو

0: خدیش جردنان درده تجیان درنگه دیرباره دیرباره اسمی باره بیرباره حمیت از سریم بیربان آزیرنه
1: Aman aman koçeri, aman aman.

آبو منی بالا خدا دستر بر راستلا خالا لسر بو آبو آرام سپی آبو هرو پزوری می آبو هل دب مد قاد ل من اجد ب مرا قرار داد و من اجد دلالی کد ل خونش لام ندا بای واخم پارکره ل ل شمن ماید سمرا داغو گلی چیای من بر خدا بیچای بلکه بر پلی خویای و زه قواد چون بلکه بر پلی بیچای مبالا خدا بسیتیم سیجا چم کانی و آواز لارجه کشیای ولال بیچای بلکه بر پلی سیتیش و آواز چون یابان آخر ابن کچکه خوشه کرسی حب کبر خدا نی سیت لاخر سردانی تشت آخر بردانی سر بحارا عوب پاشا پایده دوا یا نحمال چون شفر آمر خراش و عجل دلالی که دلی من من دائی ولالوی چای تاکی ازن قلمائی سامون آمر کچکی باری حفده بابو قیدای کرتکی جنمائی لطش سامون خورگوی سیتلا مشکایت لی بیچکی من ازلی کاری باند برامو بارا با عجل دلالی که دلی من

پر زور کش کش کز با شو دید گو وزجله ترس خبراغ باب برای خوبشون بو آوه و بو آراوه وزجله دلالی که دلی خوبشون بو سابونه بو گلاوه بینا بسکن عمر شری قلابه خودی کاوه هو رخناوه نانا ولی اگرش ترسا خبراغ باب برای مجرم شیطان و فساده گنده منبانا مینا سانجا قا اردی روی سجارا وزل قاشی چاوه تبسکنی آمنه سیوی سیبز که خویاب جشترا شکرا بردان آوا جوتی زرم که حتانی ناوه اگر خلکی بگوتانا گل محرمه چی بوی چی جگه منه بگوتانا گندینو مالنو خود حبینا ونه لو مانو گازنا جمه